سلام احترام شنوندگان عزیز، امیدوارم هستم همگیتان صحت سلامت باشین و در کنار خانواده خود با خوشی و آرامی زندگی بکنین. امروز خوشبختانه بر ما خداوند شانس داد که بتونم دوباره در رادیو پشت میکروفون در خدمتتان باشیم. شما برنامه ما را از روی موج 94.5 FM از رادیو ایکس بازل میشنوین. از طریق وبسایت ما میتونین بشنوین www.radiox.ca لایف استریم میتونین ببینین. ببینین البته که از طریق یوتیوب از کورت روشن نکنیم استریمش. سو امروز مثل همیشه یعنی اکثر اوقات کوشش کردیم آهنگای کلاسیک رو انتخاب کنم. امروز خود یک میمونک داریم. میمونک نامش یاسمین است. میخواد درباره مکتب خود قصه کنه. دخترک ما است. و بعدش آهنگ میشنیم. امیدوارستم که از برنامه لذت ببرین. دوست هم که از طریق اینستاگرام هستن. سلام احترام به شما برسن. حال میریم آهنگ اول از قادرش باری میشنیم و باز پس میاییم.

0: 4CX, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: 4CX, auch in Banome Radio 4C Valmoni, der Radio X.
0: 4CX,
2: jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
3: Da hat du wo mein Peinschambe immer sate hafte schaff.
4: Rui Mauge, 94.5 FM.
5: شنوندای عزیز خوش آمدین دوباره به رادیو ایکس 4CX. امیدوارستم که همگیتان صحت سلامت باشین. امروز میخواییم که امروی یاسمین جان گپ بزنیم. او صنف 5 میشه امسال و درباره تجربیات خود تا بال به ما قسم میکنه و همچنان میگه که اگر میخواین تفلایتان در اینترنت مصروف باشه کجا و چی کار بکنه که بر نقصشان نباشه و هم بتانه که مصروف باشن هم یک چیز یاد بگیرن. من مایک در اختیار یاسمین جان میبانم. سلام یاسمین، خوش آمدی.
6: سلام،
5: چطور هستی؟
6: خوب هستم.
5: اوکی، امروز چی آوردی بر ما؟ میخوای دوباره چی گپ بزنی؟
6: اصلا دوباره ریاضی. اما تو که پدرم گفت اگر تفلایتان میخوان زیاد تلفن باشه اتو کارتونی یوتوب چیزا یا کیتز اتو چیزا سمر کنن بکشانن که تلفن اگر میگیری برای نخصش برای گزونتای
5: به سلامتی جان. یکم بلندتر گپ بزن، کسایی که در اینستاگرام هستن نمیشنن صدایتا.
6: که اتو سوری ما میکس کپ میزنم.
5: خیر است، گپ نیست، کلیگ میفهمم.
6: اتری که با سلامتیشون خوب باشه یک تا در گوگل اتو یک چیز است اتو که ریاضی یاد میگیره برشون یاد میده بس اتو اول بچم در تلفون میشه. اگر در تلفون میشه خوب مطالعه در کامپیوتر میکردم اتو
5: نمیخوایی در کامپیوتر
6: اتو که ریاضی برشون یاد میده اول اتو اونجا میگه مثلا پنج چی میشه باز تفلیتون نمیفهمه میگه مثلا ده نه پنج میتا ده میگن مثلا میتا ده باز اونجا کلش رو میکنی باز اونجا یک چیز رو میزنی باز اونجا میگه اینی چی هست
5: میخوایی که بیایی ده مستقیم
6: اجرا کنی اینجا سخت است.
5: اوکی خیلی بیایی اینجا اجرا کن بگو دقیقا چی سایت رو نوشته کنن.
6: اوکی
5: یا ما میخوایم
6: اصلا نشان بیتا
5: نشان بیتا یا بیا ما میخواییم امروز نرگس جان در برنامه بگویم که چرا که میتونین تفلایتان اینترنت مصروف کنین و مصروفیت مثبت داشته باشن. حالا ما برات نشان میدم.
6: سا
5: در گوگل نوشته کنین
6: اصابه اونو بالا
5: چرا گوگل باز خراب شده اک تلفون ما خراب شده به نظرم کار نمیتن
6: خراب هست
5: نمیفهم چه شده شد.
6: اوکی باید نوشته کنین
5: صبر کن من قطع کنم پس بیم دیوانه شده. یا شما تا او وقت میتونین که تیپیک انوش شکار
6: خواندن گوش کنین

اتو با تفلایتان میکنین که تا ریاضی رو میاد بگیرن، خیلی هم میخواین تلفن بگیرن، تا وقتی تلفن رو میاد بگیرن. مثلا ما اتا اینجا ما صبر داشتیم تا که اینجا خالی شوه اتاق که بیایی مالی کپ بزنیم که شما عزیزم. من تا وقت داشتم امی ریاضی رو میکدم. خب آره بریم دمی در گوگل، در گوگل میریم این مال این ناشته میکنیم لرنن، اینجا ناشته از بلبرتان ناشته میکنم پونکت تی ها اتو در سیویس هسته، انتر میکنین. باز اینجا وقت بالا ناشته است، اینجا چیز هست که اکساش هست که دو هست از او چیز هایش که ما هایش چیز هایش که یاد بگیری. اینجا میری اتا میری اتا چیز ها میکنی اتا پستا میتر میکنی اتا میری اینجا اتری که میزن اتا ایرا میزنه باز اینه وره میزنی. باز اینجا میتونی اینی را تو کنی. مثلا ما خیلی نور خوش دارم، نور میریم ولی اینجا اینجا میری نور میزنی. باز میگی اینجا نو یک چی میتونم نو بیست و شش چهار و نو نه بیست و هفت، بیست و هفت نه آه بیست و هفت باز تو بیست و هفت سی و شش چلو پنج پنج و چار شست و سه ای چی میزنه؟ هش نومیتا هش تو دیگ نه افتر دو دو افتر دو دو نو نومیتا هش تو دیگ این میتا نوید. باز میزنی اوکی، باز میری در پروفن میزنی. حالا میگه من کلی چیز ریختی دارم، حالا برای تو مثلا میکنم یک چیزی ایچ راست نیست. مثلا اینجا نخواهد مال میزنم، همه تو میزنم نو اجتا بیست و شش همه تو میزنم که ببینیم با چی میشه. سی و شش چلو پنج پنج و چار شست و سی افتر دو اشتر دو یک نوت میکنیم. ولی ایرا کدیم اینجا راست نیست، ولی میم اینجا میزنیم. باز اینجا میکن ای فایل شست، اینی راست نیست، اینی فایل غلط است. باز اینجا درستش میگه اینجا اصل چه قمی است که باز مثلا کلش فالش گفتی غلط گفتی باز باید اینجا اتا میکنه. باز در اینجا میری اتا میکنی اتا نو نو میتا اجده. باز اجده رو میری اجده رو که دست دیگه که باز نکنی اصلا بیست افت سی و شش چلو پنج

0: A picsorosat.
1: Melyiket kell kapni a zenét?
0: A. Hely kapni a zenét.
1: Genau.
0: Was ich habe prüfen mir können, mega. Oh, ja.
1: Okay.
0: Was ich jetzt vor mir können, was halos.
1: Ja. Was ich schon die ganze Zeit beim Ruß, ja, am Kabasas vor da oder der Garde gehe ich aber dann mit mir sauber was in Nacht. Ich
0: kann sie halt gut.
1: Ja, gut, in alle war normal wir können, wir haben dann Ja, دوستای عزیز شما را همراه انگایی که در نظر گرفتیم تنها میبونم لذت ببرین و بزودی برنامه را تغییرات بسیار اساسی ایجاد میکنیم تا که خوشحالتر و بهتر باشه در لاسر یکم بودی نیروست میتوارستم که بزودی مسئله حل شد بتانیم همکارهایی پیدا کنیم که همراهیم همکاری کنند در رادیو وقتون خوش شبتون بخیر خدافظ

فرمایش جمالی صاحب نازنین و آقای احمدی دلبر، مستری صاحب نازنین